0: perform, get tested. Standing in a crowded room and I can't see your face.
1: Ang baha mao'y usa sa labing makadaot nga kinaiyanhong katalagman. Kalit lang mahitabo, walay pasidaan og sarang hinungdan sa dakong kadaot sa mga balay, negosyo og mahinungdanong imprastruktura. Mahimo usab kini nga hinungdan sa pagkawala sa atong mahal sa kinabuhi. Mga panghitabo sama niini.
2: Kap, medyo nituwang naman ang ulan ug hunas na sab ang mga baha. Pwede na ba mi makasusi sa among balay nga nabahaan?
3: Aron kita makasiguro kung luwas na baadtuan ang atong kabalayan, atong hulaton ang report sa atong barangay disaster team nga nagsubay pa sa area. Kinahanglan siniguro atong lihok aron malikay sa peligro ug sundon gayod ang mando gikan kanako. Isip inyong kapitan sa barangay.
4: Salamat kay ania ka dinhi. Gikan nami sa area uban sa trabahante sa electric cooperative, safe na balikan ang mga balay nga nangabahaan.
3: Oh, nay, pwede na tamo balik sa atong balay. Ug sa atong pagbalik, atong susihon nga walay linya sa kuryente nga nahulom sa tubig. Dili basa ang outlets, dili peligro ang mga poste sa balay, limpihan ang palibot o ipangyabo ang natigom nga tubig aron dili puyan sa lamok. Magmabinantayon gayod aron malikay sa disgrasya.
1: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
5: Oh higala, maminaw ta sa balitag musika, naguna
6: 97.1 Radyo Bagdog, Radyong Masaligan,
7: Radyo Satanan.
6: Nakabagdog sa balita og impormasyon, nakabagdog sa musika og serbisyo publiko. 97.1 Radyo Bagdog, ang Radyong Masaligan,
7: Radyo Satanan.
6: Adlang Huwebes, Agosto 27, 2026, ani ang mabalitang gibagdukan 24 oras.
8: Radyo Bagdog Headlines.
6: 12 anyos pinakabata ang anabuntis sa Bukidnon.
9: 10,000 pesos ng kasya sisas gitanyag alas sa mga PWD.
6: Bukidnon na pinagadagan o kaso sa adolescent pregnancy sa tibuok rehiyon.
9: Super El Nino posibleng mabati karong Oktubre.
6: At ang iang kompletong detalye sa among pagbalik, kini ang Radyo Bagdog, Radyong Masaligan,
7: Radyo Satanan.
9: Uy, Mare, kumusta naman ka? Kumusta na yung dalagita? Naguyab-uyab na? Kabalo ba ka nga stress kaayo kong maayos sa akong anak? Diyos ko, nasakpan ako nga naikachat-chat.
10: Uy, mao ba? Ako'y diligod kumpiyansahan, Maring. Kinahanglan yun, kiyahan. Simba ko, nataas na ba ang mga kaso sa adolescent pregnancy din is Rion Jess? Labi na yun din sa Bukidnon. Number one na.
9: Maayo na lang gani, pinaagi sa paningkamat sa PGO Population Development Division na mugna ning gitawag na Project 25 at 28. Tumungi ini nga mabakuno ng 25% ng adolescent pregnancy pag-abot sa 2028. Ug mabali ang trend din sa Northern Mindanao. Pinaagi sa pagpaligon sa reproductive health education ug ambisyon ini, no more children having children.
10: Hindi nga pahinumdom, hatod ka nato sa PGO Population Development Division para sa mas maayong kaugmaon sa atong kabataan.
5: O higala, maminaw ta sa balitag musika, naguna!
6: 97.1 Radyo Bagdog, Radyong Masaligan,
7: Radyo Satanan!
6: Detalye sa itong balita, 12 anyos, pinakabata nga nabuntis sa Bukidnon, Dodoy Tala, nakabagdog!
8: Nagidad pa, og 12 anyos ang kumpirmadong nabuntis ning probinsya sa Bukidnon, kinisubay sa datos nga gipagula, gikan sa Philippine Statistics Authority sa tuig 2023 nga tuig 2024, pinagisab sa pagmonitor sa Population and Development Division sa lalawigan, sa gihimong pagiginabi sa news team sa kang Emily Marie Estacio, Population Program Officer 4, ning probinsya Gibutyag, gamuabot sa 135 ang ihab sa mga nabuntis nga nagidad og Jess nga 14 anyo sa tuig 2024. Dugang pa ang mga panghitabo na talasab ning siyudad sa Malaybalay nga mausap ang pinakadaghan nga adolescent pregnancy case sa Bukidnon. Gikan sa Kawas, kini si Dudoy Tala, 24 oras, nakabagdog!
9: 10,000 pesos nga cash assistance gitagnyag alas sa mga PWD. Joey Pestanyas, nakabagdog!
11: Gitanyag sa Provincial Persons with Disability Affairs sa 10,000 pesos nga cash assistance alas sa mga beneficiaryo nga PWD is a livelihood program. Matod pa ni Disability Affairs Officer 4 Dominadora Libayaw, isugda kini ni atong tuig 2024 kung asa adunay 154 kung mga beneficiaryo sa tuig 2025 ana sa 300 kapin kung mga beneficiaryo o 440 karong tuiga. Isa sa mga rekisitos ni ini kinahanglan ang maong PWD adunay existing livelihood Padayon na paningkamot sa Provincial Person with Disability Affairs aron makahatag ang mga sa mga PWD ang mga programa aras pagpalambo sa ilang panginabuhian. Gikan sa gawas, kini si Joey Pistanias, 24 oras, nakabagdok.
6: Bukidon, pinagadagan o kaso sa adolescent pregnancy sa Tibuok Rehiyon. Hope Race, nakabagdok.
10: Naguna sa pinakadagan nga kaso sa adolescent pregnancy ang probinsya sa Bukidon, Tibuok Rehiyon, Jess. Kini ang pinakauling datos nga gipagula gikan sa Population and Development Division sa Lalawigan. Base usab kini sa datos sa Philippine Statistics Authority kon PSA sa tuig 2024. Gani, moabot sa 4,592 ang kinatibukang gihap sa mga nabuntis nga nag-edad og 10 anyos nga to sa 19 anyos. Nakatuto karon ang buhatan sa pagmugna o programa aron mapugnan kini. O kusa niini ang programang Project 25 at 28 din target nga makunuran o 25% ang adolescent pregnancy sa tuig 2028. Nagtangag usab kini sa timang No More Children Having Children. Gikan sa gawas, kini si Hope Grace, 24 oras, nakabagdo!
6: Super El Nino, posibleng mabati karong Oktubre. Nova Abaniel, nakabagdo!
9: Muabot sa 80% nga tsansa ang masinati ni probinsya sa Bukidnon agi katahong Super El Nino. Nga monitor sa pag-asa karong katapusang quarter ni tuig 2026. Kini banabana sa mga bulan sa Oktubre, Nobyembre o Disyembre. Sa gihimong pagsusi sa news team ngadto sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, gibutyag nga padayon ang ilang gihimong pagpanganda muabot man o dili ang maong taas nga hulaw. Dugang pa nga nakamugna na task force nga matutok sa tanang mahimong epekto ni naasoy nga kalamidad. Gikan sa gawas, kini si Nova Baniel, 24 oras na kabato.
6: Mao kato mga balitang atong gibagdukan, 24 oras. Gikan na lamang dinis nari 7.1 Radyo Bagdok, kini si Joshua Gilaan, 24 oras na kabato.
5: O higala maminaw ta sa balitag musika na guna.
6: 97.1 Radyo Bagdok, Radyong Masaligan,
7: Radyo Satanan.
12: KSP, kalihukan sa probinsya.
13: Pahinumdog sa mga nagmaneho sa mga salakyan. Kanunay nga pagtuman sa balaod trapiko nga nahipatik sa RA 4136 sama sa musunod. Pagparehistro sa inyong mga salakyan sa kasamtangang tuig ug ang paglukat sa updated valid driver's license. Pagsunod sa gitakda nga speed limit tukmang paggamit sa linya, inner o outer lane. Gidili ang pagmaneho ubos sa impluwensya sa ilim nung makahubog. Isulob ang seatbelt bisan ang anaa sa backseat nakalatid sa RA 8750. Gidili ang paggamit sa mobile phones o susamang mga gamit samtang nagamaneho subay sa RA 10913. Pagminti na sa saktong gilay-on gikan sa gisundan nga salakyan. Pagsulob sa standard protective helmet alang sa nagmaneho sa motorsiklo base sa RA 10054. Susiha kanunay ang kondisyon sa inyong salakyan sama sa pagsubay sa blow baguettes, brake, lights, oil, water, battery, air, gas, engine, tires ug self o kaugalingon. Sa katapusan, kanunayng mainampingon sa pagmaneho, mahimong pasensyoso ug masinabtanon aron malikayan ang disgrasya o aksidente.
1: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
12: KSP, kalihukan sa probinsya.
14: Kung naay makita sa katubhan nga red stripe soft scale insect kon RSSI, report dayon sa Association Crop Inspector o bakaha sa Barangay Agricultural Technicians, Municipal o Provincial Agriculture Office o sa Sugar Regulatory Administration kon SRA. Tawag o text sa cellphone number 0968-128-8118. Ang RSSI, usa ka peste nga musuyop sa duga sa tubo, hinungdan sa pagkaluya sa tanom, pagyelo sa dahon o pagkunhod sa ani. Nagpatubo usab kini sa itom nga mga amag o sutimad sa mga dahon. Ayaw sa pagspray, hulati ang advice gikan sa SRA.
12: KSP, kalihukan sa probinsya.
1: Ang baha mao usa sa labing makadaot nga kinaiyanhong katalagman. Kalit lang mahitabo, walay pasidaan og sarang hinungdan sa dakong kadaot sa mga balay, negosyo og mahinungdanong imprastruktura. Mahimo usab kini nga hinungdan sa pagkawala sa atong mahal sa kinabuhi. Mga panghitabo sama niini.
2: Medyo nituwang naman ang ulan ug hunas na sab ang mga baha. Pwede na ba mi makasusi sa among balay nga nabahaan?
3: Aron kita makasiguro kung luwas na ba adtuan ang atong kabalayan, atong hulaton ang report sa atong barangay disaster team nga nagsubay pa sa area. Kinahanglan siniguro atong lihok aron malikay sa peligro ug sundon gayod ang mando gikan kanako. Isip inyong kapitan sa barangay.
4: Salamat kay ania ka dinhi. Gikan nami sa area uban sa trabahante sa electric cooperative, safe na balikan ang mga balay nga nangabahaan.
3: Oh, nay, pwede na tamo balik sa atong balay. Ug sa atong pagbalik, atong susihon nga walay linya sa kuryente nga nahulom sa tubig. Dili basa ang outlets, dili peligro ang mga poste sa balay, limpiyuhan ang palibot o ipangyabo ang natigom nga tubig aron dili puyan sa lamok. Magmabinantayon gayod aron malikay sa disgrasya.
1: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council og sa Public Affairs, Information and Assistance. Usa ka gabi sa kinabuhi nila Pedro og Maria samtang nag-obserba sa palibot, kamulo ang kasarangang kusog sa ulan.
15: Pangga, murag delikado galing nga magpalabay taog gabi din sa atong payag. Niara ba kita sa bakilid nga area?
16: Mausad, bitaw ang akong ginahuna, pangga. Dali, ianda mga itong gamit kay magto kita sa barangay hall. Magpatabang kita sa atong mga opisyalis. Ako unang agto na itong mga silingan. Aron, malaki kita sa peligro.
1: Mga panghitabo nga sama ni ini, siren ang mga lugar nga adunay hulga sa pagkahugno o pagdahili sa yuta ug siren ang mga timailhan ni ini. Makisayod sa lakad sa panahon ug mga anunsyo sa kaluwasan. Iandam ang go bag nga naay sulod sa mga panginahanglanon sa pamilya. Siren ang mga lugar nga bakwitan ug ang pinakapaspas ug luwas nga dalan padulong dinhi. Kung giabisuhan sa otoridad, paspas nga bubakwit ngadto sa luwas nga lugar. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council og sa Public Affairs, Information and Assistance.
17: Strong, confident, unstoppable. That's you. Pero real talk, kabahin sa mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
7: Stay strong, be informed, get tested.
18: Claro sa musika, claro sa balita, claro sa impormasyon, Radyo Claro. Gikan sa kansing-kasing sa kamaturan, walay gitaguan, kumpirmado, direkta og masaligan, kini ang Radyo Claro. Ang tingog sa kamaturan, ang dungog sa katawan, Radyo Claro.

0: mga balita. Mga mag-uuma sa Bukidnon, makadawat og dugang ayuda tungod sa mahal nga input sa pagpanguma. Sa laing bahin, PGRRMO andam na sa posibleng pag-igo sa El Nino o makasakuna sa Bukidnon. Laing headline sa Dusi Anyo sa pinakabatang inahan sa Bukidnon. Sa katapusang headlines, ihap sa PWD sa Bukidnon, mikabat sa 33,000. Ang detalye sa atong mga balita, human na sa Pahinumdom.
1: Anak, eskwela og tarong ha? Gusto na ko nga mahuman ka sa imong pag-eskwela.
2: Oo, ma. Magkasarig ka nga magpinautan ko. Mulampos ko sa pag-eskwela.
3: Ginikanan, imatuto ang inyong mga anak. Aron dili mahilakip sa early pregnancy. Kanunay makig-istorya o makiglambigit sa ilang matagliho. Pahinumdom, gikan sa Population Development, Bukidnon.
0: Mayong hapon, Luzon, Visayas, Mindanao, adakon ng Webes, Agosto 27, 2026. O gani ang mga detalye sa itong mga balita nga klaro. Una sa itong mga detalye, mga mag-uuma sa Bukidnon, makadawat og dugang ayuda tungod sa mahal nga input sa pagpanguma. Klarong detalye, pinaagi ni Rostom Villafranca.
4: Subay sa nagasaka nga presyo sa mga panginahanglanon sa pag-uma, gipatinaw na Engineer Maria Lilituran, Provincial Agriculturist, ang mga libreng ayuda o suporta nga pwedeng makuha sa mga mag-uuma gikan sa Department of Agriculture kon DA o sa Provincial Agriculture Office kon Pagro. Sumala ni Turan, ang DA naghahatag og libreng seeds, hybrid o inbreed under RCEF program o mga abono alang sa humay o mais, ingon man suporta sa high-value crops. Bisan pa man gipahinumduman ang tanan nga ginahanglan unang marehistro ang mga mag-uuma sa RSBSA aron makadawat ni ining mga ayuda. Dugang ni ini aron masumpo ang epekto sa hula o climate change, gipahinumduman ang mga mag-uuma nga i-adjust ang ilang planting calendar, mosunod sa rotation scheme sa patubig sa niya ug magtanom og mga root crops nga mas mosukol sa kainit alang sa tingog sa kamatuoran ug dungog sa katawhan. Rosam Villafranca, Radio Claro.
5: Radio Claro.
0: Sa laing bahin sa itong mga balita, PDRRMO andam na sa posibleng pag-igo sa El Nino ug mga sakuna sa Bukidnon. Klarong detalye, pinaagi ni Jonathan Lee Soriano.
6: Live report. Gipasalig sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Bukidnon nga andam o preparado na ang ilang buhatan sa pagtubag sa posibleng epekto sa El Nino o uban pang kalamidad. Sumala sa buhatan, nanasakto nga pwesto ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Plan nga giaprubahan sa sangguniang panlalawigan kauban ang gitagan nga pundo gikan sa 5% nga Disaster Risk Reduction and Management Fund sa lalawigan gawa sa pundo o gagamitan gihatagan usab o prioridad ang pagpataas sa kapabilidad sa mga responders sa matag local government unit. Giordinar sa PDRMO ang mga kadaiyang pagpansay sama sa basic life support o first aid, water safety o sweto, water rescue, rob rescue o mountain search and rescue. Gipasabuta sa opisina nga importante ang pagpalikon sa kapabilidad sa mga LGU tungod sila ang unang muresponde nga sa mga insidente nga nasakupan sa kasamtangan. Nagpadayon ang adlaw-adlaw nga monitoring sa operasyon sa warning section pinaagi sa radio o cellphone aron daling makadawat og balita og makatubag sa bisan unsang emerhensiya sa probinsya alang sa tingog sa kabatuoran og dungog sa katawhan. Jonathan Lee Soriano, Radio Claro.
5: Radio Claro.
0: Samtang 12 anyos sa pinakabatang inahan sa Bukidnon, klarong detalye ni Hanilo Tabios.
1: Natala sa buhatan sa Population Development Division kon PAPDEV Bukidnon nga nagidad 12 anyos ang pinakabatang inahan sa probinsya. Kini ang gibutyag ni Population Program Officer 4 nga si Melie Marie Estacio atol sa interview sa Radyo Claro News Team. Base sa datos sa Philippine Statistics Authority kon PSA, ang probinsya nakatala niyatong 2023 og 4,719 kakaso sa teenage pregnancy samtang 4,592 sa tuig 2024. Kini nagpasabot nga dunay pag-ubos og 122 kakaso. Sagad matod pa sa mga batanong inahan nang edad 15 hangtod 19 anyos sumala ni Stasio. Ana nakaroon sa rank 7, ang region 10 sa may pinakataas nga kaso sa nasod. Human sa pipila ka mga tuig na rank 1, ang rehiyon. Sa probinsya sa Bukidnon, ang Malaybalay City o Valencia City ang gilang hotspot. Unang-una sa dunay pinakataas nga kaso sa teenage pregnancy. Tingwa sa buhatan sa PDAW, saugot nga pag-implementara sa ilang advokasya nga no more children having children. Alang sa tingog sa kamatuoran o dungog sa katawan, Hanilo Tabios, Radyo Klaro!
5: Radyo Klaro!
0: Sa katapusan ng balita ihap sa PWD sa Bukidnon, mikabat sa 33,000. Klaro kumpletong detalye ni Jovi Castillo.
7: Iniabot na sa 33,626 ng mga persons with disability kung PWD ang natala sa Provincial Persons with Disability Affairs Office kung PDAW sa Bukidnon PWD sa Tibok Bukidnon as of June 30, 2026. Sa pakiginabi sa Radyo Klaro News Team kang Mr. Dominador D. Libayaw, Disability Affairs Officer 4 sa PDAW, matod ni ini nga 2% sa kinatibuk ang population sa Bukidnon, mga PWDs. Kini nagpasabot nga ang matag 100 ka mga tao sa lalawigan, gibana-banang adunay duha ka individual nga PWD. Nanguna sa listahan ang mga nakasinati og physical disability nga nakarecord og 47%, gisundan sa uban pang kondisyon sama sa rare disease. Adunay nakahanay nga mga programa ang PDAW sama sa livelihood of business training, ingon man ang pag-apod-apod sa mga wheelchairs, assistive devices, emergency medical assistance o therapy. Sigun ni Libayaw, makikoordina lang ang mga PWD sa LGU o sa uban pang ahensya alang sa dinaliang suporta.
8: Thank you kaayo. So, i-adapt na to ang persons with disabilities to work together with the safety local and provincial government for sustainable and inclusive governance.
7: Alang sa tingog sa kamatuoran o dungog sa katawhan, Juvi Castillo, Radyo Klaro.
5: Radyo Klaro!
0: Ug mao kato ang mga balita nga atong nakalap sulod sa 24 oras kay maturan walay gitago. Ako si Marie Cudino alang sa Balitang Klaro sa Radyo Klaro.
4: Klaro sa musika, klaro sa balita, klaro sa impormasyon, Radyo Klaro. Gikan sa kansigtasing sa kamaturan, walay gitaguan, kumpirmado, direkta og masaligan, kini ang Radyo Klaro. Ang tingog sa kamaturan, ang dungog sa katawan, Radyo Klaro.
9: KSP, Kalihukan sa Probinsya.
10: Mare, unsa nang imong gipang impake diha?
11: Ay Mare, wala day ka naabtan sa pahibalo gikan sa barangay nga mangandam sa posibleng pagbakwit tungod aning kusog nga bagyo?
10: Yun na pa Mare, unsa gud ang giingon nimo nga bakwit?
12: Aron malikayan ang mga peligro nga hatod sa bagyo, mahinungdanong masayod sa senyales sa mga pasidaan gikan sa atong mga otoridad. Yellow alert. Kung naobserbahan ang kusog nga ulan, sulod sa usa ka oras. Kung magpadayon sa sunod duha ka oras, posible ang pagbaha. Busa, bantayan kanunay ang kahimtang sa panahon. Orange alert. Kung grabe ang kakusog sa ulan sulod sa usa ka oras, hangtod duha ka oras. Mahimong alerto gikan sa hulga sa pagbaha, mangandam sa posibleng pagbakwit. O red alert. Kung naobserbahan ang hilabihan kakusog nga ulan sulod sa usa ka oras o gilauman ang grabe nga pagbaha sa ubos nga bahin sa lugar, angayang buhaton ang pagbakwit.
10: Maudi ay na nga impormasyon imong nakuha gikan sa barangay Mare. Time pa. Ako katun si kumpare nimo aron mangandam na pudmi.
12: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs, Information and Assistance.
9: KSP, Kalihukan sa Probinsya.
13: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
14: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
13: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Unaha.
9: kalihukan sa probinsya.
15: Pinggang Pinoy, hustong pagkaon para sa hustong lawas. Lawas. Kabalo ka ba unsaon pag-andam sa hustong pagkaon nga swak para sa katawhan gamit ang Pinggang Pinoy? Dali ra kini. GoFoods, pagkaon nga nagahatag og kusog. Piliya ang brown rice, mais, whole wheat bread ug oatmeal. Apil na pud ang mga lagut mun sama sa gabi, kamote, kamuting kahoy ug ubi. GoFoods, pagkaon nga nagatabang sa pagtubo ug pagpalig-on sa lawas. Mga pagkaon susama sa isda, karne nga walay tambok, manok, itlog ug mga utanon sama sa munggo ug mga mani. Ayaw kalimti ang gatas ug pagkaon sa adunay calcium sama sa dilis ug hipon. GoFoods, pagkaon nga nagatabang sa kaanyag sa panlawas. Batasana ang pagkaon sa dagang klasing utan sama sa malunggay, kalabasa, sitaw, ampalaya ug uban pa. Tubig ug mga imnonon. Inom og 8 ka baso nga tubig matag adlaw ug likayi ang sobra nga tamis nga ilimnon sama sa soft drinks. Pahimangno. Basaha ang nutrition labels sa mga produkto. Likayi ang pagkaon nga parat, pinirito, matikaon ug sobra ka tamis. Ug ang pinakaimportante, lihok ug mag-ehersisyo kanunay. Pinggang Pinoy, giya sa pagkaon nga himsog para sa mas lig-on ug aktibong kinabuhi.
14: Makisayod ug magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Health Office ug sa Public Affairs Information and Assistance.
9: Kalihukan sa probinsya.
12: Ang baha mao'y usa sa labing makadaot nga kinaiyanhong katalagman. Kalit lang mahitabo, walay pasidaan og sarang hinungdan sa dakong kadaot sa mga balay, negosyo og mahinungdanong imprastruktura. Mahimo usab kini nga hinungdan sa pagkawala sa atong mahal sa kinabuhi. Mga panghitabo sama niini.
16: Kap, medyo nituang naman ang ulan og hunas na sab ang mga baha. Pwede na ba mi makasusi sa among balay nga nabahaan?
17: Aron kita makasiguro kung luwas na baadtuan ang atong kabalayan, atong hulaton ang report sa atong barangay disaster team nga nagsubay pa sa area. Kinahanglan, siniguro atong lihok aron malikay sa peligro ug sundon gayod ang mando gikan kanako. Isip inyong kapitan sa barangay.
10: Salamat kay ania ka dinhi. Gikan nami sa area uban sa trabahante sa electric cooperative, safe na balikan ang mga balay nga nangabahaan.
17: Oh, Nay, pwede na tamo balik sa atong balay. Ug sa atong pagbalik, atong susihon nga walay linya sa kuryente nga nahulom sa tubig. Dili basa ang outlets, dili peligro ang mga poste sa balay, limpihan ang palibot o ipangyabo ang natigom nga tubig aron dili puyan sa lamok. Magmabinantayon gayod aron malikay sa disgrasya.
12: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council og sa Public Affairs Information and Assistance.
9: Kalihukan sa probinsya.
18: Authentic Broadcasting Network. Mga balita o impormasyon nga nahagpat sulod ng probinsya sa Bukidnon. Ang pinaka-optic, pinaka-masaligan, kabaybog numero 1 ng Broadcasting Network sa probinsya. Kini ang Authentic Broadcasting Network News and Current Affairs. Balita sa probinsya. O karon, aniya ang inyong magsisibya.
19: Authentic Radio.
18: Probinsya sa Bukidnon, welcome pag-usab sa itong mga balita karong adlawa. Sa itong mga headlines, impasugong ng muna sa turismo sa Bukidnon, Kaamulan Festival nakatabang sa ekonomiya. Ang kompletong kasayuran pinaagi ni John D. Castro.
20: Live report!
18: Nangunang impasugong sa ginaganon sa mga turistang bibisita sa destinasyon sa Bukidnon, base sa statistical report sa Provincial Tourism Office, lakip sa kanunay ginadayo sa mga turista ang communal ranch. Sumala ni Arthur Zar Aguisado, Admin A3 sa Provincial Tourism Office, padayo na pag-uswag sa tourist arrival sa probinsya, ilabi na sa impasugong, matod niya. Sa biyagi mga tuig, kasagaran na sa top 5 ang lungsod, apan karong tuiga, nakasulod kini sa unang pwesto. Samtang gilaw sab sa Provincial Tourism Office ang kontribusyon sa Kaamulan Festival sa lokal nga turismo ug sa ekonomiya. Base sa sales report, mikabat sa 86 milyones ang sales atol sa selebrasyon natong 2024 ug misaka ngadto sa 123 milyones natong 2025. Alang sa Authentic Broadcasting Network, kini si John De Castro, tigpalita sa probinsya. Sa pikas bahin, pwede araming bukinon, gihingusgan ang pagpangandam patok sa El Nino o pagbaha. Ang kompletong detalye, Juana Capigas.
4: Live report!
0: Gihingusgan sa Provincial Disaster Risk Direction Management Office sa Bukidnon ang ilang pagpangandam batok sa epekto sa El Nino o mga insidente sa pagbaha sa lalawigan. Kinanggikabutsyag ni PDRM Officer Jason Padin, dinaghimo na sila og nakatutok nga monitoring team o nakipag-coordinate sa pag-asa alang sa mga forecast kahit akong epekto nini sa mga maguma o sa supply sa tubig. Alang sa pagbaha, gipasalig nga to sa barangay BDRMC ang unang pag-responde sa mga lugar nga kanunay mapiktuhan sama sa Valencia, Maramag, Malaybalay ug Lantapan. Samtang andam ug kompleto ang mga kagamitan, relief goods ug mga trained personnel sa PDRMO nga nakadawat ug mga pagbansay sa first aid ug search and rescue. Alang sa Authentic Broadcasting Network, kini si Juana Capigas. Take balita sa probinsya.
18: Ang dugang balita at ang atangin ninyo diri una kita atong sa kining paminawon ng pipila lamang ka painumdum. Please stand by.
0: Sa plaza kay nay kalingawan karon.
20: Gabii naman. Kinsa mapuyo mong guyo?
0: Si Cardo, ako nguyab ba?
20: Aha, mapuna ni mo na ila. Patta bagayo ka ha. Hinumdome. Bye-bye, biya ka.
0: Susoy, sa Facebook may nakita. Dili na ko bata para imong bawalan. Kabalo na ko sa akong gabuhaton. Adto na ko.
18: Yabot ang pila ka bulan.
0: Pa, sorry. Buntis ko.
20: Unsa?
21: Teenage pregnancy usa ka seryosong hagit nga mamahimong makaapekto sa pangandoy, edukasyon o kahimsog o kaugmaon sa usa ka bataon. Kung adunay problema o kalibog bahin sa relasyon or sex, ayaw kahadlok pagsuti sa imong gidikanan, trusted adult, guidance counselor o health professional.
18: Sa pagbalik sa itong mga balita, 43 ka taong may problema sa pagdungog, hatagag audible ug mang adlaw din sa Bukidnon. Ang kompletong detalye, Zen Kahatul.
4: Live report!
22: Nakatagdang ipangapunapun ug mang adlaw Agosto 28, 2026 ang audible alang sa mga pasyente nga adunay problema sa pagdungog din sa probinsya sa Bukidnon. Gibutyag ni Provincial Disability Affairs Office o PIDA Officer Dominador Libayaw nga sa usay kagatos nga gipailalom sa TESA, 43 nini ang kwalipikadong tagaan sa baong kahimanan. Apan giklaro ni Libayaw nga sa 43, 27 pa lang nini ang matagaan sa unang barsa sa opisina sa PIDA samtang nagpadayon ang pagpangita sa sponsors alang sa dugang mga benepisaryo. Isairan nga ang maong audible ang nagbalor sa 80,000 pesos nga 270,000 pesos ang matag-usa apag ipaghatag lamang kini nga libre. Alang sa Authentic Broadcast Network, kini si Zen Kahatol, tigbalita sa probinsya.
18: Dugang padto si Anyos ang pinakabatang natala sa teenage pregnancy sa Bukidnon. Ang kompletong detalye pinaagi ni Jeromar Balatero.
4: Live report!
23: 12 anyos ang pinakabatang natala nga nalabigit sa kaso sa teenage pregnancy sa probinsya sa Bukidnon. Basig ra sa pinakabagong datos sa Philippine Statistics Authority o PSA sa tuig 2023 sa tuig 2024. Ang Malaybalay City o Valencia City ang mga nagunang lugar nga doon ay pinakadagang natala. Diin 4,719 kakaso sa teenage pregnancy ang natala sa probinsya. Gikan ka na sa nag-inaad nga G-Sancto 19 anyos sa diin na aron mapakunod ang kaso sa teenage pregnancy. Gipakusgan sa Population Development Bukidnon ang pagpahigayon sa Adolescent Sexuality and Reproductive Health Education sa mga tungaan sa lalawigan. Alang sa Authentic Broadcast Network, kini si Jeromar Balatero, tigbalita sa probinsya.
18: Og mao katuwa itong mga balita, karong adlaw sa ngalan sa kinatibukang pwersa sa Authentic Broadcasting Network, kini si Mark Sales ang inyong tigbalita.
19: Authentic Radio!
12: Usa ka gabii sa kinabuhi nila Pedro ug Maria samtang nag-obserba sa palibot, kamulo ang kasarangang kusog sa ulan.
24: Pangga, murag delikado galing

0: ug ang pinakapaspas og luwas nga dalan padulong dinhi kung giabisuhan sa otoridad paspas nga bubakwit ngadto sa luwas nga lugar. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs, Information and Assistance.
1: Pahinumdom sa mga nagbaniho sa mga salakyan. Kanunay nga pagtuman sa balaod trapiko nga nahipatik sa RA 4136 sama sa musunod. Pagparehistro sa inyong mga salakyan sa kasamtangang tuig ug ang paglukat sa updated valid driver's license. Pagsunod sa gitakda nga speed limit tukmang paggamit sa linya inner o outer lane. Gidili ang pagmaneho ubos sa impluwensya sa ilimnong makahubog. Isulob ang seatbelt bisan ang anaa sa back seat nakalatid sa RA 8750. Gidili ang paggamit sa mobile phones o susamang mga gamit samtang nagamaneho subay sa RA 10913. Pagmindi na sa saktong gilay-on gikan sa gisundan nga salakyan. Pagsulob sa standard protective helmet alang sa nagmaneho sa motorsiklo base sa RA 10054. Susiha kanunay ang kondisyon sa inyong salakyan sama sa pagsubay sa blow baguettes. Brake, lights, oil, water, battery, air, gas, engine, tires, ug self o kaugalingon. Sa katapusan, kanunayng mainampingon sa pagmaneho, mahimong pasensyoso ug masinabtanon aron malikayan ang disgrasya o aksidente.
0: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs, Information and Assistance. Kung naay makita sa katubhan nga red stripe soft scale insect kun RSSI, report dayon sa Association Crop Inspector o bakaha sa Barangay Agricultural Technicians, Municipal o Provincial Agriculture Office o sa Sugar Regulatory Administration kun SRA. Tawag o text sa cellphone number 0968-128-8118. Ang RSSI, usa ka peste nga musuyop sa duga sa tubo, hinungdan sa pagkaluya sa tanom, pagyelo sa dahon o pagkunhod sa ani. Nagpatubo usab kini sa itom nga mga amag o sutimad sa mga dahon. Ayaw sa pagspray, hulati ang advice gikan sa SRA.
2: Strong, confident, unstoppable. That's you. Pero real talk, kabahin sa mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
3: Stay strong, be informed, get tested.
4: Bulhot, Bukidnon. Mga nagunang balita nga nahipos gikan sa nagkadayang buhatan sa Provincial Government of Bukidnon. Bulhot, Bukidnon balita. O karon aniya ang inyong newscaster, Bulhot, Herbie Lumanog.
5: Adlaw mga suki, namong mga tigpaminawan dere sa probinsya sa Bukidnon. Kini ang Radyo Bulhot. Bulhot sa balita, bulhot sa komentaryo, bulhot sa public service. Ang pinakamasaligan nga sibihanan sa Bukidnon. Mga higala, planoha ang imong bakasyon. Bisitaha ang probinsya sa Bukidnon. Mabuhay! Mga kabulhot, ani ang karon ang mga uluhan sa atong mga balita. Ang mga nag-unang balita, mga higala.
6: Headlines.
5: 10,000 pesos nga kapital alang sa kwalipikadong PWD sa probinsya sa Bukidnon. Giapod-apod na!
6: Headlines.
5: Tourist Police gibansag sa PDRR mo Bukidnon sa pagluwas o kinabuhi. Panahon sa emerhensya sa mga tourist spot.
6: Headlines.
5: Region 10 nagatubang sa isyu sa adolescent pregnancy. Valencia og Malaybalay, nanguna!
6: Headline.
5: 14 ka mga emerging tourism spa sites sa probinsya sa Bukidnon.

0: Batak pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matagdesisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
1: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
0: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
2: Mare, unsa nang imong gipang impake diha?
3: Ay Mare, wala day ka naabtan sa pahibalo gikan sa barangay nga mangandam sa posibleng pagbakwit tungod aning kusog nga bagyo?
2: Yun na pa Mare, unsa gunang giingon nimo nga bakwit?
4: Aron malikayan ang mga peligro nga hatod sa bagyo, mahinungdanong masayod sa sinyales sa mga masidaan gikan sa atong mga otoridad. Yellow alert kung naobserbahan ang kusog nga ulan sulod sa usa ka oras. Kung magpadayon sa sunod duha ka oras, posible ang pagbaha. Busa, bantayan kanunay ang kahimtang sa panahon. Orange alert kung grabe ang kakusog sa ulan sulod sa usa ka oras hangtod duha ka oras. Mahimong alerto gikan sa hulga sa pagbaha, mangandam sa posibleng pagbakwit. Og red alert kung naobserbahan ang hilabihan kakusog nga ulan sulod sa usa ka oras o gilauman ang grabe nga pagbaha sa ubos nga bahin sa lugar, angayang buhaton ang pagbakwit.
2: Mao di ay na nga impormasyon imong nakuha gikan sa barangay Mare. Time pa ako adtoon si kumpare nimo aron mangandam na pud mi.
4: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance. Ang baha mao'y usa sa labing makadaot nga kinaiyanhong katalagman. Kalit lang mahitabo, walay pasidaan og sarang hinungdan sa dakong kadaot sa mga balay, negosyo og mahinungdanong imprastruktura. Mahimo usab kini nga hinungdan sa pagkawala sa atong mahal sa kinabuhi. Mga panghitabo sama niini.
5: Medyo nituwang naman ang ulan ug hunas na sab ang mga baha. Pwede na ba mi makasusi sa among balay nga nabahaan?
6: Aron kita makasiguro kung luwas na baadtuan ang atong kabalayan, atong hulaton ang report sa atong barangay disaster team nga nagsubay pa sa area. Kinahanglan siniguro atong lihok aron malikay sa peligro ug sundon gayod ang mando gikan kanako. Isip inyong kapitan sa barangay.
2: Salamat kay ania ka dinhi. Gikan nami sa area uban sa trabahante sa electric cooperative, safe na balikan ang mga balay nga nangabahaan.
6: Oh, Nay, pwede na tamo balik sa atong balay. Ug sa atong pagbalik, atong susihon nga walay linya sa kuryente nga nahulom sa tubig. Dili basa ang outlets, dili peligro ang mga poste sa balay, limpihan ang palibot o ipangyabo ang natigom nga tubig aron dili puyan sa lamok. Magmabinantayon gayod aron malikay sa disgrasya.
4: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
7: Kaliukan sa probinsya.
4: Usa ka gabii sa kinabuhi nila Pedro ug Maria samtang nag-obserba sa palibot, kamulo ang kasarangang kusog sa ulan.
8: Pangga, murag delikado galing nga magpalabay taog gabi dinhi sa atong payag. Niara ba kita sa bakilid nga area?
9: Mausad bitaw nga akong ginahuna, pangga. Dali, iandam nga atong gamit kay magto kita sa barangay hall. Magpatabang kita sa atong mga opisyalis. Ako unang agtuon atong mga silingan. Aron, maliki kita sa peligro.
4: Mga panghitabo nga sama niini, sayron ang mga lugar nga adunay hulga sa pagkahugno o pagdahili sa yuta ug sayron ang mga timailhan niini. Makisayod sa lakat sa panahon ug mga anunsyo sa kaluwasan. Iandam ang go bag nga naay sulod sa mga panginahanglanon sa pamilya. Sayron ang mga lugar nga bakwitan ug ang pinakapaspas ug luwas nga dalan padulong dinhi. Kung giabisuhan sa otoridad, paspas nga bubakwit ngadto sa luwas nga lugar. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
7: Kaliukan sa probinsya.
10: Sa ngalan sa Provincial Government of Bukidnon, ubos sa liderato ni Governor Rogelio Nilpi Roque, uban sa sangguniang panlalawigan sa tibuok kusog ug pwersa sa PGO Public Affairs Information and Assistance Division, ako si Fredeline Ragandang, daghang salamat sa inyong pakiguban, hangtod sa sunod higayon ug panahon. May God bless the Province of Bukidnon.
1: Inyong nabati ang
7: Kalihukan sa Probinsya.
1: Hangtod sa sunod higayon sa samang oras og istasyon. Daghang salamat.
7: Kalihukan sa Probinsya.
11: 93.7 This is Heart FM. Radio with heart.
12: The best mix of music
13: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI: mangyelo ang dahon, naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon, ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma, busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation. Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit, pangpalit og tambal sa mga nagsakit, o di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema ug kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, mag-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
1: With heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dilit kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, lady, bato. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Tambakiko, Lady Batu. Tambakiko, Lady Batu.
1: Nako naman, Diyos ko. Anyway, kamakabuhay, unsa man ang oras ni mo di asimang nahimutangan karon sa gihapon, kahimsog o kabaskog sa panglawas ng atong iampo, kanunay sa labang makagagaho. Ako si Lady Batu. Magkuyo kita sunso sa kaoras uban sa atong tuyo ug tumong as usual, good health karon ug mapuhon ug hangtod na sa umaabot pang mga panahon. And sama sa atong naandan, daghan kita gisgutanan kabayan sa atong panglawas ug sa atong mga produkto mismo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Sa EXL Makabuhay Plus. Nausap kita ka makabuhay para ato ipadayon ang sumpay sa bagong revelasyon gikan sa tong bagong sender nga atong gi-feature karon nga si Almel. Karong adlaw mao ang ikadong yugto kon chapter 2 sa iyang kaagi. Abtik na dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
0: Tambakiko, Lady Batu. Tambakiko, Lady Batu.

0: ka makabuhay. Welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Bato. Din ato nang na-feature kaganiya lamang kaganito bukang chapter 2 sa revelasyon sa atong sender nga si Almel. Again, huwa pa mi end dito na pa isumpay ang iyang kaagi nga atong gi-feature karon diri sa atong tulumanon. Karon atong lakbitan og iskutan atong nabati nga drama kaganiya, but before ana ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, ang pag-smile dili nato ang ikalimtan sa matag adlaw mo giniangan ato buhaton sa pagmatas buntag para mahuman ang atong adlaw. Inigbalik ito higda pagkagabi, nakasmile pa rin bisag pag doon yung mga suliran nga midasmag sa matag-usa ka nato, okay? And God bless us. Anyway, Almel, salamat once again sa pagpadangat si mong kaagi do maglagot pa minimo. Although kagahapon na ni, humanan na ni, amot buutan na ba siguro kakaroon kay matod nimo dito sa sugod kay na naman kay mga realization sa kinabuhi, pero amot na sa imong patambagan namo. Pero kung basihan nato ang imong tawag ni ining share nga story sa chapter 2 sa imong kaagi, labad kay ka, oo, labad kay ka, toxic ka niya. You're getting into my nerve, ninana. Murag maglagot ko sa puton ko, di mo maguba akong mood ka, no? Kung ikaw ako, ikauban, no? May ganito imong pamilya ka nakasugakod pa sa imong ngilad nga kinaiya og batasan. Pero kung nakatunan ka makabuhay, and Almel, sa imong chapter 2, sa imong revelasyon, is that, kung unsa man ang atong nahimong sore sa atong kalipay, labi na gibuha, kipakapin na nato nagkadautan, dili nato na ang ikalipay sa dayon. Because ang tanan na itong buhaton diri sa kalibutan, naagin ay consequence, naagin na itugbang, naagin na karma. Kung kaayuhan ang atong gibuhat, makadawat kaya patag karma, which is good karma. Pero kung dili gani maayo, dinautan gani atong mga pamaagi para kita malipay, makakwarta o guban pa, well, naay bad karma. Ang lisod ra baan na kay kapilo-piloon ang atong gibuhat na kasaypanan na may hapak nato isip gaba para makatunta sa leksyon the hard way. So dili nato kinala nga makatuna ng leksyon sa lisod og sakit na paagi, dili ba? Mao nang likayan nato ang pagbugna og mga kanang bitaw mga buhat, mga lihok lakang, mga pamaagi nga makatunog tas katungod sa uban, makapasakit tas pagbati sa uban, makalapas tas sa ilahang mga katungod and everything, no? Kung gusto tang dunay kalinaw, makahigda ta makatugta nga kanang hinano kaayo, magbuhat tag mga kaayo lamang subay sa kabubuton sa Ginoo. Amen. Di ba? Anyway, ka makabuhay una og unang higayon karong adlawa kay kagahapon man nato gisugdan ang story ni Almel. Unang higayon nga naka-feel ko og kaluag sa dughan bisan pag huot ang gikahatag nga reaction sa chapter 2 sa revelasyon ni Almel, pero na ako'y na-appreciate sa kinabuhi nga dili dautan nga magpakatarong tangataw, di ba? Anyway, kamakabuhay again, sundan nato ang sumpay sa revelasyon sa atong sender nga si Almel sa sunod nga episode sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato.
2: Salubungin na sigla.
3: Kamakabuhay.
4: Palihog duawa ang atong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.
5: Ito ang buhay. EXL Makabuhay Plus.
6: Halina't magmakabuhay.
0: Dagang salamat ka makabuhay sa pagtubay sa atong tulumanon. From the bottom of my internal organs, thank you. Anyway, ni anang imong ipaabot nga espesyal nga mensahe karon. Kamakabuhay matod pa. Kay mianhi ang anak sa tao aron pagpangita og pagluwas sa mga nawala. Kanang espesyal nga mensahe atong mabasa sa Lucas 19 versikulo 10. Dagang salamat, ayaw kalimot ka makabuhay, health and wellness for God's glory. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus og sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato.
3: Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubok, nagbako, na gustong tapusun ang tanan. Ang mga pag-anlibang, sama sa balas na pinong kung mawala sa imong mga kamay. Mahara usab kanimo ang tanan. Tungod ni ana, mudagayday ang luha ug atong hilakan. Busa, namung na kining tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag o kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo, nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanan, mga tampo sa atong ising katawo. Ang mga panid sa kagahapon.

0: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
1: With heart.
2: The best mix of music
3: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.